TRT ұйғыршының үрметлік қылас бәлдері. Кече дүнияны астағыны қаплашқа башылғанда, Ирак дәшті бай аваланың шамылы еңі бір қытым тілгі кереді. Бір әвазы үксіреді. Бұ пәкәт бірлі мұқам, яки адди бір әслім емес. Бұ әваз еллағы рыван болған инсанларының, арқыды қаған үйләнің, ве қайтышқы жүрет қыланмаған ұпықларының әвазыдыр. Бұ әваз елтізінің жүріп ташланған болсыны, ашы елтізіні өз қалбеді асырап кәгелләнің әвазыдыр. Бұ әваз күч білен әсілімінің, айрылыш білен қаршылықның бір-бірге егіліп кеткен ашы қадеми екайсының әкіс садасыдыр. Бүгін біз сіләні заман вә мәканның чекчігір асытын алқыған бір сәпәрге тәкіліп қылымыз. Бұ сәпәр қарителер әмәс, бәлкі әсілімілі әсізіп чыққан бір мұсапыдыр. Бұ мұсапыда еңішімізді көрсетудігіні ел бәлгілер әмәс, бәлкі нақш қошақтадыр. Чүнкі шындақ еллі бәкі, ұлан пәкәт нақшыл абызәлді тапқылы бұлды. Шындақ яралы бәкі, ұла пәкәт мұқам, өзлік білелі тілгі келеді. Көчіш бірлі сөз, ама қойныға түменлеген айрылышланы жұшу оған. Бір ойының бұзоқ сөт тұрып, ақыр қытым арқылы бұрылып қарашыны. Бір анының сүкітішідік көз яшыларыны, бір балының әқлі етмеген хижран, вә бір яшанған кішінің үнсіз бойын егішіні жұрған бір сөз. Көчіш пәкәтлі бір жайдың, еңі бір жайға өткеліш емес. Бәлкі бір дүнияның елтізі білен қозғылып, башқы бір тұпыраққа тікеліші тұр. Түрік халықтарының көчіш хикаясы мы заманның чұңқыр қатламлардың бүгінгі сөзлік келген бүйік бір жүріштір. Түркістанның чексіз дәшті баяуалыларды башланған бұл әрекет, климат, қорғақшылық вә тұрмыс шарайты түпейлдің еңі юрт іздіген топланың ат үстіде асманны ел көрсеткіш қылып құрған, аят білен шекілленген, әнді ұла баған тәрәплерге өз тілі, иттіқады вә яшаш шекіліні бірге іліп баған. Вақтының өтші кәгішіп, бұ көчішілі пәкәт тәбиет шарайты білелі қанмай, ұрышла, сияси бүсімлі, өлімлі вә йоқтышла білен текім чүн құрлашқан. Онладың көктүріклерге, ұйғырладың ұғыз қабиллергечі болған, нұрғылыған топла, оқшашмаған жоғрапиялек тарқалған. Бұ сәпәрләді юртла ташланған, йоқтышла болған, әмі

0: Бүгін маусым айының бірінші жұлдызы дүйсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 3 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар. Артынан түрік әлемінде сахна өнері атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Торғын Сұлтан қызы,
1: Салтанат Ұзақбай қызы
0: және операторымыз Джихан Актепе.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Кабинет президенті Эрдоғанның төрағалығымен беш тепеде жиналады. Президент Эрдоған Түркия мен Әзербайжанның энергетикалық әріптестігінің маңызын атап өтті. Асилсан мен Қорғаныс өнеркәсіп басқармасы жаңа келісімге қол қойды. Арда Гүлер Чемпиондар Лигасының ең жарқын ойыншысы атанды.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Министрлер кабинеті екі апталық үзілістен кейін тағы да тығыз күн тәртібімен бас қосады. Президент Реджеп Тайып Эрдоғанның төрағалығымен өтетін жиынның ең маңызды тақырыбы таяу шығыста шешілуіне күш салынып жатқан дағдарыс болмақ. Америка Құрама Штаттары мен Иран арасындағы келіссөз барысы жіті қадағаланып отыр. Өңірде жаңа қауіпсіздік парадигмасын құру үшін әрекет етіп жатқан Анкараның басты басымдығы тұрақты бейбітшіліктің тезірек орнауы. Осы мақсатта соңғы бір аптада президент Эрдоған АқШ президент Трамп пен ирандық әріптесі Пезешкянды қоса алғанда бірқатар көшбасшымен келіссөз жүргізді. Кабинет отырысында Эрдоғанның жетекшілігімен Түркия атқарып отырған бейбітшілік дипломатиясы талқыланады. Таяу шығыстағы оқиғалар және әсіресе Ормуз жұмбағы шахандық экономика мен саудаға өзінің кері әсерін тигізуін жалғастыруда. Кабинет жиналысында бұл салдарды барынша төмен деңгейде ұстап тұру және дезинфляция процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін басылатын қадамдар күн тәртібінде болады. Орта мерзімді бағдарлама мен 12-ші даму жоспары шеңберінде іске асырылып жатқан экономикалық бағдарлама мен нарықтағы соңғы ахуал сараланады. Террорсыз Түркия мақсаты да кабинеттің назарында болады. Мемлекеттің тиісті құрылымдары лаңкестік ұйымды тарату процесін жеделдететін әртүрлі модельдер бойынша жұмыстарын жалғастыруда. Жиында осы зерттеулермен қатар процеске қатысты қабылдануы жоспарланған құқықтық қадамдардың да сөз болуы жоспарланды.
0: Әсілсан мен Қорғаныс өнеркәсібі басқармасы қоғамдық қауіпсіздікке арналған байланыс жүйелері мен спутниктік және ғарыштық жүйелерді жеткізуге бағытталған жалпы құны 845 миллион долларды құрайтын келісім шарттарға қол қойды. Әсілсан бұл туралы қоғамдық ақпараттандыру платформасына жолдаған мәлімдемесінде хабарлады. Мәлімдемеде Әсілсан мен Қорғаныс өнеркәсібі басқармасы қоғамдық қауіпсіздік пен спутниктік және ғарыштық жүйелерді жеткізуге арналған жалпы құны 845 миллион долларды құрайтын келісім шарттарға қол қойды. Келісім шарттар арасындағы жеткізілімдер 2026 жылдан бастап жүзеге асырылады делінген.
1: Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған дүйсенбі күні Түркия мен Әзербайжанның бірлескен бастамасы аясында Сирияға табиғи газ жеткізудің басталуы елдің дамуына және өңірлік қауіпсіздіктің нығаюына ықпал ететінін мәлімдеді. Баку энергетикалық апталығының ашылу рәсімінде Эрдоған Түркия мен Әзербайжанның бірлескен бастамасы нәтижесінде Сирияға газ жеткізудің басталуы бұл елдің дамуы мен өңірлік қауіпсіздікке қосатын үлесі тұрғысынан аса маңызды деді. Оның айтуынша, соңғы кездегі өңірлік оқиғалар Әзербайжан

0: Жанмен бірлесіп жүзеге асырылған энергетикалық жобалардың маңызын тағы бір мәрте дәлелдеді. Эрдоған екі елдің кезінде мүмкін емес деп саналған көптеген ауқымды жобаны сәтті іске асырып келгенін хабарлады. Түркия президенті Әзірбайжанмен басталып, Грузияның қатысуымен жүзеге асырылған Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай құбыры, Баку-Тбилиси-Эрзрум газ құбыры және Трансанатолиялық табиғи газ құбыры Танап жобаларын ерекше атап өтті. Эрдоғанның айтуынша, Түркия мен Әзірбайжан арасындағы энергетикалық ынтымақтастық Азерей, Чырақ, Гүнешлі және Шах Денис жобалары арқылы одан әрі тереңдей түсті. Ал Шафак Асиман кен орнындағы жаңа серіктестік екі жақты энергетикалық ынтымақтастықтың қарқынды түрде жалғасып жатқанын көрсетеді. Президент өткен жылы пайдалануға берілген Ыдыр-Нахчыван табиғи газ құбыры Әзірбайжанның Нахчыван өңірінің энергия қауіпсіздігін күшейткенін айтты. Сонда Эрдоған Түркия мен Әзірбайжан арасындағы электроэнергетика саласындағы байланыстардың стратегиялық маңызы сақталып отырғанын атап өтті. Президенттің айтуынша, Түркия, Әзірбайжан, Грузия және Болгария жүзеге асырып жатқан жасыл электроэнергиясын жеткізу және сауда жобасы өңірдің энергия қауіпсіздігіне кеңірек үлес қосады деп болжануда. Өңірлік энергетикалық бағыттар жөнінде сөз қозғаған Эрдоған түркмен газын Әзірбайжан мен Түркия арқылы экспорттау ынтымақтастықты дамыту үшін үлкен мүмкіндік беретінін айтты. Сонымен қатар ол Баку-Тбилиси-Джейхан құбырының Қазақстанның табиғи ресурстарын батыс нарықтарына жеткізу үшін барған сайын көбірек пайдаланылып жатқанын атап өтті. Эрдоған Түркияның энергия тиімділігі мен қоршаған ортаға жауапкершілік қағидаттарына сүйене отырып, жаңартылатын және жасыл энергия мен энергияның барлық басқа бағытында тиімділікті арттыруды көздейтін стратегия ұстанатынын мәлімдеді. Президент сондай-ақ Түркияның 9-шы және 20-шы қараша күндері аралығында Анталияда өтетін COP31 климаттық саммитін ұйымдастыру арқылы жаһандық климаттық әрекет саласындағы жетекші әрі үлгі тұтарлық елдердің бірі болуға деген ұмтылысын тағы бір мәрте дәлелдейтінін айтты.
1: Стамбулдағы Сабиха Гөкчен халықаралық әуежайы кеше ішкі және халықаралық бағыттар бойынша 894 рейспен ең жоғары көрсеткішке қол жеткізді. Әуежайдың корпоративтік коммуникациялар басқармасының мәліметінше, Құрбан айт демалысының соңғы күні ішкі және халықаралық бағыттарда жалпы саны 894 ұшып-қону операциясы жүзеге асырылған. Осылайша әуежай бір тәуліктегі рейс саны бойынша жаңа рекорд орнатты. Әуежайдың корпоративтік коммуникациялар басқармасы мен терминал оператор арасындағы үйлесімді жұмыстың нәтижесінде мерекелік қарбалас пен рекордтық әуе қозғалысы еш қиындықсыз басқарылды. Әуе қозғалысын басқару қызметтерінен бастап перронды үйлестіру, техникалық инфрақұрылым мен әуе кеңістігінің қауіпсіздігіне дейінгі барлық операциялық үдерісті әуежай басқармасы тиімді түрде жүргізді. Ал терминал аумағында ISG қызметкерлері операциялық жұмыстарда қауіпсіздікті қамтамасыз ету, тазалық сақтау, бағыт-бағдар беру және жолаушылардың жайлылығын арттыру шараларын тәулік бойы атқарды. Осылайша мереке кезіндегі жоғары жүктеме іркіліссіз тәтті аяқталды. Бұл рекорд Сабиха Гөкчен халықаралық әуежайының стратегиялық маңызы мен техникалық инфрақұрылымының қуатын тағы бір мәрте дәлелдеді.
0: Киевтің мәлімдемесіне қарағанда, жексенбі күні Украинаның ұшқышсыз ұшатын аппараттары Ресейдің оңтүстігіндегі мұнай базасы мен майдан шебінен жүздеген шақырым қашықтықтағы сорғы станциясына соққы берген. Ресей чиновниктері де аталған аймақтардағы шабуылдарды растады. Соғыс 5-ші жылына қадам басқан тұста Киев, Мәскеудің инфрақұрылымына бағытталған шабуылдарын үдетіп, соңғы апталарда Орал тауларына дейінгі нысаналарды соққының астына алды. Украина армиясы ұшқышсыз ұшатын аппараттардың Ресейдің Киров облысындағы ірі мұнай құбарының жөнелту станциясына және басып алынған Украина аумағына жақын орналасқан Ростов облысындағы мұнай базасына соққы бергенін мәлімдеді. Армия бұл құбырдың Сібірден Ресейдің батысына және Беларуське мұнай тасымалдайтын атап өтті. Киров облысының губернаторы Александр Соколов Украинаға тиесілі ұшқышы ұшатын аппараттардың бірі нысанаға соққы беріп өрт тудырғанын білдірді, дегенмен адам шығыны жоқ екенін алға тартып сабыр сақтауға шақырды. Киев тарапынан жүйелі түрде бомбаланған оңтүстіктегі Ростов облысында орналасқан Матвеев Курган кентінде жергілікті билік орындары ұшқышсыз ұшатын аппарат соққан мұнай базасында шыққан алып өртке байланысты төтенше жағдай жариялады. Жергілікті әкімшіліктің басшысы Дина Алборова өрттің 3600 шаршы метр аумаққа жайылғанын білдіріп, қара түтін будақтаған бейне жазбаларды жариялады. Алборова тұрғын үйлер мен бірнеше дүкеннің де өрттен зардап шеккенін айтты. Украиналык кызырлык органдар Днепро каласындагы танымал Нова Пошта Пошта компаниясына тиесилүү коймага жасалган Ресей шабуулунан кийинки үйүндүлөрдү тазалады. Украинанын ичинде жана сыртында кеңинен колдонулатын жеке курьерлик Нова Пошта компаниясы Днепро бөлүмчөсүнө ушкусу ушатын аппараттын сокку бергенин жана гымараттын толуктай жанып кеткенин мәлімдеді. Компания эч бир кызматкердин жараланбаганын да коса кетти. Мемлекет башчысы Владимир Зеленский өрттүн бейнелерин жарыялап, осы шабуулдардын барлыгы токтотулуу тийиш. Бар болгону, коргансыбызга жеткиликтүү колдоо көрсөтүү жана Ресейге кысым жасауды жалгастыруу деди. Зеленский осы аптанын басында Ресей шабуулдарына каршы туруу үчүн АКШ-ты Патриот әуе коргансы жүйөлөрүнө көбүрөөк октору берүүгө чакырган болатын. Кадырменди тыңдоочулар, Түркия үн радиосунда казак тилинде соңгу жаңылыктарды тыңдап отурсуздар.
1: УЕФА-нын техникалык бакылоочулар комитети Реал Мадрид клубунун түркиялык жаш жылдызы Арда Гүлерди маусымдын эң шаркын оюнчусу ретинде марапаттаса, ал Пари Сен-Жермен клубунун оюнчусу үздүк оюнчу атанды. Реал Мадрид сапында өнөр көрсөтөтүн Арда Гүлер турнир барысында көзгө түшкөн эң таланттуу жаш оюнчулардын бири ретинде таанылып, осы маусымда серпилиш жасаган футболчу атанды. 20 жаштагы түркиялык футболчу Испаниянын Алпаут клубундагы асерлүү оюну менен Европанын жаркын жылдыздарынын катарынан орун алды. Ал Грузия құрамасының ойыншысы Хвича Кварацхелия Парис Сен-Жермен клубының тарихи жеңісіне зор үлес қосып, маусымның ең үздік ойыншысы атағына лайық деп танылды.
0: Жексенбі күні бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланған хабарға қарағанда Иранның оңтүстігіне жасалған Американың әуе шабуылына жауап ретінде Кувейттегі АКШ әуе базасына бағытталған Иранның баллистикалық зымыран соққысы салдарынан АКШ-тың 4 әскери қызметкері мен 3 азаматтық мердігері жарақат алды. CBS News тараткан акпарат боюнча шабуулда жеңил жаракат алган 7 адамдын барлыгы 24 саат ичинде өз миндеттерине кайта оралган. Иран Ислам Төңкеріс сакчылары корпусу Кувейттеги АКШ әуе базасын Ираннын оңтүстүгүндөгү Бендер Аббас әуе жайы маңында жасалган Американын әуе шабуулуна карымта ретинде нысанага алганын кабарлады. Тасдим акпарат агенттиги Иран Ислам Төңкеріс сакчылары корпусунун карымта соққысы жергиликтүү саат менен уакыт менен саат 04:50 жүзөгө асырылганын жана аталган шабуулдун кала әуе жайы маңында Америка күчтөрү тарапынан авиациялык оқ дарылар колдонуп жасалган шабуул тууралуу мәлімдемеден бірнеше саат өткөн соң болғанын жазды. Осыдан кейін жасалған мәлімдемеде АКШ орталық қолбасшылығы зымыран шабуулының Кувейт күштері тарапынан сәтті тойтарылғанын хабарлады.
1: Сирия президенти акимчилигинин хабарлауынча АКШ президенти Дональд Трамп менен Сирия президенти Ахмед Шара телефон аркылуу сүйлөшүп, Сирияны калпына келтирүү жана өңүрлүк туруктукту колдоо маселелерин талкуулады. Мәлимдемеге сәйкес Ахмед Шара АКШтын санкцияларды алып тастоо эл экономикасын калпына келтирүүдөгү негизги кадам экенин жеткизген. Ал Трамп туруктукту сактоодун жана Сириянын калпына келүү менен кайта жаңгыртуу бактындагы күч-жигерин колдоодун маңызын атап өттү.
0: Мажарстан премьер-министри Петер Мадияр дүйсөнбү күнү президент Томас Шуйок менен кездешүүдөн кийин жасаган мәлімдемесинде эгер мемлекет башчысы кызметинен өз эрки менен кетпесе, өкмөт аны кызметинен босатуу үчүн заңдык рәсимди баштайтынын айтты. Петер Мадияр жетекчилик ететин орталык оңшул партия сәуір айындагы сайлауда айкын жеңиске жетип, премьер-министр Виктор Орбандын бийлигин токтоткан эди. Партия сондай-ак Орбан соңгу 16 жыл ичинде маңызды мемлекеттик кызметтерге тағайындаған бір қатар тұлғаны қызметтен босатуға уәде берген. Петер Мадияр 2024 жылдың басында Орбанның Фидес партиясының депутаттары сайлаған Томас Шуйокты отставкаға кетуге шақырған болатын. Ол президентті маңызды мәселелерде ұлттық бірлікті таныта алмады және Орбан мен оның үкіметінің мүдделеріне қызмет етті деп айыптады. Алайда Шуйок қызметтен кетуден бас тартты. Мен президентке егер ол өз ұстанымынан таймай отставкаға кетпесе, бүгін Титса партиясының депутаттарына заңнамалық бастамаларды таныстыратынымды және қажетті рәсімдерді дереу бастайтынымызды айттым деді Мадияр. Премьер-министрдің айтуынша, бұл рәсімдер шамамен бір айға созылады, сондай-ақ ол құқық үстемдігі мен демократияны әлсірету үдерісіне қатысқан барлық қуыршақтардың қызметтен кетірілетінін мәлімдеді.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бүгінгі бөлімде қырғыз театр мен киносының символына айналған бірегей тұлға Бәкен Қыдыкееваның өмір жолымен танысуды жалғастырамыз. Бәкен Қыдыкееваның кино саласындағы шығармашылық жолы кәсіби қырғыз киносының қалыптасу кезеңімен тұспа-тұс келген. Ол 1955 жылы түсірілген қырғыз кино саласындағы алғашқы түрлі түсті фильм саналатын «Салтанат» фильмінде басты рөлді сомдап, кино әлеміне қадам басты. Осы алғашқы рөлден бастап Қыдыкееваның бейнесі қырғыз әйелінің күш қайратын, асқақ болмысын және жаңаруын білдіретін символға айналды. Оның кино өнеріндегі жолы тек өз елінде ғана емес, халықаралық деңгейде де зор қызығушылық тудырған. «Салтанат» фильмі Мәскеуде өткен өнер фестивалінде көрсетілген кезде әлемдік деңгейде үлкен ықыласқа ие болды. Тіпті бұл фильмді көрген Еуропаның ең таңдаулы актерлерінің бірі Жерар Филипп Қыдыкееваның ғажайып таланты мен табиғилығына тәнті болып, осы ұлы қырғыз актрисасымен бір фильмде ойнауды армандайтынын айтқан. Кинотанушы Иванова Бәкен Қыдыкееваның кәсібилігі туралы былай айтқан. Бәкен «Салтанат» фильміндегі барлық күрделі кәсіби дағдыларды талап ететін көріністерді кино тілінде айтқанда ешқандай дублерсіз өз орындады. Мен оның бұл шеберлігіне тәнті болып, сен циркте тәрбиеленген кавказдық шабандоз қыздарға ұқсайды екенсің деп сүйсінуімді жасырмадым деді. Оның кәсібилігінің нақты дәлелі ретінде қауіпті шабыс көріністерінде еш көмексіз өзі орындағанын айтуға болады. Қыдыкеева 32 жаста болса да, 18 жастағы жас қыздың бейнесін аса шеберлікпен сомдаған. Бұл фильм қырғыз киносының да, актрисаның да атын әлемге танытты. Қыдыкееваны әлемдік деңгейдегі актрисаға айналдырған басты себептердің бірі Шыңғыс Айтматов шығармаларындағы әйел образдарын ерекше тереңдікпен бейнелеуі болды. «Ана, жер ана» фильміндегі Толғанай рөлі оның шығармашылық жолындағы ең биік белестердің бірі. Соғыс қасіреті мен қайғыға қарамастан мойымаған әйелдің қайсарлығын бүкіл әлемге көрсете білді. Оның бұл ерекше дарыны халық арасында да үлкен сүйіспеншілікке ие болды. «Ана, жер ана» фильмі түсірілетіні және басты рөлде Бәкен Қыдыкеева ойнатыны белгілі болғанда, халық фильмді үлкен толғаныспен әрі асыға күткен еді. Фильм экранға шыққан сәттен бастап кинотеатрлар лық толып, көрермен алып тұлғаға айналған бұл кейіпкерді көруге асықты. Актрисаның өзі Толғанай рөлін былай сипаттайды. «Мен бұл рөлді әуел бастан қарапайым әрі жасандылықсыз сомдауға шешім қабылдадым. Шынын айтсам, бұл бейненің экранда әсіре эмоциямен, артық айқаймен немесе жасанды әрекеттермен берілуі мені әрдайым мазалайтын. Неге десеңіз, Толғанай қарапайым әйел. Тек басқа әйелдерге қарағанда қайғыны тереңірек сезінгені болмаса. Мен үшін кейіпкердің ішкі тереңдігі, үнсіздігінің астарындағы жасырынған сезімдері әлдеқайда маңызды еді. Оның үнемі қозғалыста тіршіліктің ішінде болғанын қаладым. Әлманмен бірге түсіретін бір көріністе жай сөйлескеннен гөрі бірге алма жегеніміз дұрыс болар деп ұсындым. Өйткені өмірде де адамдар дәл солай емес пе? Отырып сөйлеседі, тамақ ішеді, еңбек етеді. Ең жақсы да, ең әуір сәттер дәл сондай қарапайым мезетте болады». «Қош бол Гүлсары» фильміндегі Жайдар бейнесі арқылы Қыдыкеева Айтматов әлеміндегі дана әрі мықты әйел тұлғасын экранға алып шықты. Ал алғашқы «Мұғалім» фильміндегі ойыны оның кейіпкердің ішкі әлемін түсінудегі шеберлігін одан әрі айқындай түсті. Арнай актерлік білім алмаса да Қыдыкеева туа біткен ерекше түйсік пен бақылау қабілетіне ие болған. Оның кино өнеріндегі ойыны көбіне мынадай ерекшеліктермен сипатталатын. Ол бірнеше бет мәтін жеткізе алмайтын сезімді тек жанарымен және бет әлпетімен ақ көрерменге бере алатын. Әдетте тағдырдың тауқыметін тартқанымен ар намысын жоғалтпаған ерік жігері мықты әйелдерді сомдауды таңдады. Экрандағы әрбір бейнесі арқылы қырғыз халқының рухын, дәстүрі және эстетикасын көрсете білді. Қыдыкееваның актерлік мұрасы жоғарыда аталған фильмдермен ғана шектелмейді. Өнер иесі «Тоқтогүл» фильмінде Бурма, «Асуда» фильмінде Райхан және «Тайғақ кешу» фильмінде Әзиз Ана бейнелері арқылы әйелдің қайсарлығы мен асқақ рухын тағы да көрсетті. «Бақыш» «Бақыш оқиғасы» фильміндегі Хадиша мен «Революция» «Салт аттары» фильміндегі комиссар Аминова рөлдері
драмалық мүмкіндігінің кеңдігін дәлелдеді. Сонымен қатар Эзо фильміндегі Клей мен Әлімқан фильміндегі женге бейнелер арқылы да көрермен жадында қалды. Шығармашылық жолында Көше фильміндегі Сейіл, Кездесу мен қоштасу туындысындағы Хадижа Хон рөлі арқылы актерлік қуатын одан әрі нығайтты. Қыдыкееваның шеберлігі арқасында кейіпкерлер жай ғана кино бейнесі болып қалмай, түркі әлемінің мәдени жадында сақталған тірі тұлғаларға айналды. Бүгінде Қырғызстанда көптеген театр мен көше оның есімімен аталады. Өмірі туралы деректі фильмдер түсіріліп, пьесалар жазылуда. Ол тек актриса ғана емес, қырғыз сахна өнерінің ең жарқын бейнесі. Ардақты тыңдарман, бүгін Бәкен Қыдыкееваның кино әлеміндегі қайталанбас жолымен және ол сомдаған ұмытылмас кейіпкерлермен таныстық. Әр рөлі арқылы экранда алыпқа айналған осы ұлы өнер иесін еске ала отырып, оның мәдени мұрасына тәнті болдық. Өнер мен киноның ғажайып әлемінде қайта қауышқанша аман болыңыз.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Кабинет президент Эрдоғанның төрағалығымен Бештепеде жиналады. Президент Эрдоған Түркия мен Әзірбайжанның энергетикалық әріптестігінің маңызын атап өтті. АСЕСАМ мен қорғаныс өнеркәсібі басқармасы жаңа келісімге қол қойды. Ардагүлер Чемпиондар Лигасының ең жарқын ойыншысы атанды. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншегір, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Электронды поштамыз kazak@crt.net.tr. Сіздің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктегі келесі кездескенше сау-саламат болыңыздар.